още до Падовлад, и за един оеж и нощ. Опа, че пропади, сега, сега, тега, за милерот.